no kresse sika ne berima no pay e ya nimia na ye mia na fe ya bo bra e bre ne ko papa na so ni nyina mu no ya je adwe die na chese ye bi din komo e ho ene eye ya wada na ene ya wada isedi ya nchiche ni niema last week ya ye this week ya ye se ibe din komo e ho na ya kwe nim na nkomodino ya kwa ye se sisi ya no uko ye kashu ya na no sebi kwa ye bibioho mekase kwe bibioho ha kese anche damso na penifuwa chile se ya rewa hudubi ena baso honu mono na yebefe se penifuwa wanomo suso emata ho na wamo edi enimu na nano umo eba befa ye yedita hudwa se wamo edi ikro na wamo akwa kuhunu ehon sem sedia yarekura sibiu ha juni di ewu na ema kashu nneson sibi anso sedia esese denka osono na ye wedi hunkomo na the demands are adishe eni adofo a wonu soso ewo kashu industry no e demand no empenfo atimi abuain na yenya anu yi na nanu ye baaye beye brada no eye onumnyamfo adinkra amaye ti asese wonu ankasa eyaade a oyeye otimi ebuaye ewo ho ebisa empenfo titiri ne eye name Adams ema Mr. Adams echechirim se omuguso a omu eye na aban bibiye no ya na etombiri a eye bre a ebeka se enye sebi dakura sem nemu no eye bre kakra ewo se edie na wonu aye ho jishie nyina bosumi wuye eye wurami acha no beye se 15th wo ekro ne ayibia no na eyade a sika ne nyina no ana se mpenfo ede aba ho eni nti na ache se ehu asem no nenso se dia mpenfo misadin kra kan nyina mu no eye that is a new year omo ede ama no nenso ye timi nkase bia ye gya ho asem sa san se abosu ba hoi eno ne ma se bi gyae den epai enti awo se ye hwe na ye bisa mpenfo proper se de misa din kra bisa na se enye se bi ono nko a se adin kra no na